0: Tri Rama.
1: Fedi. Mama Lili.
0: Terus
1: Abang Kopar.
0: Anje bagi.
1: Mister S kan masukkan Mister X. Masukkan Mister X. Abang suaramu le X.
0: Ya, mangga Mister X. Ayang bebmu mau arep dicikok Mas Henry lo Mister X.
1: Terus.
0: Pak
1: Sami Aji.